0: Tade se wik lef ka pala avek nou. Kwa iswe lè skou nan zon nan men? A, ah, ou kon bayo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir, ki ba mi ekler wak pale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.